0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudlege på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: Lastet till servicekassa. Man har trängt hjälp med legitimation. Vänta lite, kontrabesked. Han har ID-kort i bankidappen. Jag gentar ID-kort i bankidappen. Wow. Här blir det du är, Lasse. Ikke kom till kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: Med bedriftsabonnement från Talkmore får du både täckning i världsklasse och säkerhetstjänster som håller de ansatte trygga både på jobb och fritid. Bytt till Talkmore bedrift idag. Mer säkerhet och garanterat full Telenor-täckning.
4: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
5: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är
6: tjänst. Det stämmer. Vi i Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

Right, som är Grandis-fan så kan du få köpa billig Grandis nu på extra säljer den Grandisen för 1995 står det här sån. Och det betyder att Grandisen är billig men ska du köpa snacks på priser går upp, alltså snacks går upp mens Grandisen går ned i pris och du får fem pizza för 100 kronor. Det är inte gärnt också. Då har du pizza en stund för dig som är en pizzaspiser. Nick och Joe här på Radio Riks.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små. Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
2: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägna till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hvordan det att vara en liten bedrift för vi är tjärn.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Oj, du har nog rätt utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: Äger du din egen bedrift? Då är betalningslösningen från Sumup det du har drömt om. Och styr på allt från ordrar, betalningar och kvitteringar till refusioner, salgstall och produktkataloger. Sumup ger dig kontroll på allt på ett och samma ställe. Köp Sumup och sälj köp.
4: Här är snickernötta. Idag ska vi faktiskt fram till tjänster som gör att du bygger ända raskare. Hallå?
5: Ja, det må vara smart byggeplats för att optimera monter. Med smart byggeplats så hjälper det med mängdberäkning, lastindelning, elementer, container på byggeplatsen, inbäring och ja, mycket mer.
4: Ja, smart byggeplats för att optimera monter är helt riktigt. Du jobbar väl för att optimera monter du?
5: Ja, det gör jag faktiskt.
4: Ja, och så optimera monter ringer inte bara in till radiokonkurrenser. De hjälper oss av hantverkare med att välja riktiga byggvaror och tjänster.
5: Optimera monter, du bygger, vi tar oss av resten.